0: 파디 꺽둥이 파징 탕래는 어쩌라 꺽두고 샤브동 나야는 헬로
1: 헬로
0: 아이 람소고 부콕 디퍼가 함 아우 사디 부콕 아 더 사디
2: Belai saya sana ringnya rungguh ni kerai belai ni hampai hancara kering itu mak bagai. Aku seng sak ni confident saya keba sak ni puito segera ko kiri kaham riham ya ba neng naichok sitra ko gya hai deba na sak ni puito no kerak ngani nanggo seng sab sutra se tong ngani nanggo